پیر نہ رکھوں تک پر دھرم کمایا انہیں دنیا توڑے بندنا پانی تھوڑا کھایا تم بکی سی اگلا نجر چڑے سوایا وڈیائی وڈا پایا.

صاحبزادی بیٹھے چار تھال ہور پروتے انہوں نے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی کا سی پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا کجڑی جی ویچ ویچ کے پی کر دی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ کچھ رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھ رہے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا انہوں نے پوڑیاں تو چلے تو حضور مسکراہٹ ہے سدگور سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحبزادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں نے ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہی حیران ہو گئی ماں جی ماتا گزر جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہوا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ کہ آپ کو اے رمزہ سن پر پولی ماتا نو کی پتا کہ سدگرو کتنے بول دے او سما آ گیا پیاری خاص سنگت اننتپوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی دھر دے لکھتے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک بھی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داس نو کئی ویری اس مہان سماگم تے اتنے حاضری بھرن کا سواں ملے میرے پرم متر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم تے ہر سال ہی چٹھی پڑھ ایتکی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پھر پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزاد کے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اتنی اچھا اپنے پنجاب دے تھی سارے پنجابی ہو تمہیں پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپ وچار کریں گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی شہزادی ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہم